suotna lenanus, aksu vel nanno seppo. Mata rätja vaivi, kolkumanu kalma jätnamis.